اور دوستوں خبروں میں خبر یہ بھی ہے جسے آپ دوسروں تک پہنچا کر ایک نیک کام کر سکتے ہیں. دیویانگ ابھیارتھیوں کے لیے اسکرائب رجسٹریشن پورٹل شروع ہو چکا ہے. ری نیٹ یو جی 2026 میں شامل ہونے والے دیویانگ ابھیارتھیوں کے لیے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے اسکرائب رجسٹریشن پورٹل شروع کر دیا ہے.

اور ہم اپنے تمام سننے والوں کو ایک اور خاص خبر دیں کہ پنچایت اور نکاح چناؤں کی آہٹ کے بیچ راجیہ سرکار نے اویدھ کالونیوں، سرکاری بھومی پر بسے آواسوں اور لمبے سمے سے لمبت پٹہ پرکرنوں کے نیم کی راہ پھر سے کھول دی ہے۔ 12 جون سے 15 جولائی تک آیوجت ہونے والے شہری سیوا شیوروں میں سرکار بھو روپانترن، بھو اپیوگ پریورتن اور نامانترن، بھون سویکرتی اور وبھن پرکار کے نیمن معاملوں میں 25 سے 100% تک کی چھوٹ دینے والی ہے۔

غلام فلم سے سنا آپ نے یہ گیت کمار سانو اور الکا یاگنی کی آوازیں, سمیر کی بول اور جتن للت کا سنگیت. آئیے شوتاؤ, فلم سنگیت کا اگلا گیت سنتے ہیں اور

0: کچھ ریشمی خواب, کچھ مکملی انداز,
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چولیا کسی نے.
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل,
2: جانے کیوں نہ
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر. سدا بہار نغمے.

کے حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے، کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔